0: papa jempung penyerampeng amu sebukak penyigak surat sembilan murah musim badan kerapa dulimu sebuk
1: Whoa!

Kecamatan Lota Remar, pusat ibu kota. Sejarah sedang hidup bongkel suka jaya dohama. Hotel Rengkali iyo jung baru. Rekah nih gayo kumanca negara.